خون خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خورید لکانی کانت اتطور ساگورد لی شوگنوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه